0: Ai, que é verdad. Boas noites. Boas noites cálides, tórrides. Salía da casa en Redondo, Ponte de Xúries, e había 23 grados. Aquí en Valga, 21 grados e medio, ás 2:33 minutos da madrugada, desta madrugada do 22 ou 23 de maio de 2026. Estamos no prepalco de estrelas, son a Orquesta Panamá de Narón, 2026. En directo. Saludos cordiales, quien les fala, Daniel Sijas. Aquí en Radio Valga, en la cadena Si Radio de Galicia, en Nova Hit de Carballo, Radio Roncudo de Corme, en Radio Narcea de Cangas de Narcea. Programa por falar de orquestas, Edo que lle cadre. Agradecemos que non caia unha treboada en os fastidios aparatos, porque de vez en cando aí fai un pouco, vías ao longe, así como algo, unha luz, un destello. Pero para mañá hai alerta amarela por fortes choivas e treboadas en boa parte de Galicia. Más tarde ampliaremos a información.
1: Vamos a facer unhos clásicos de toda a vida versionados a cumbia que todos conocedes. Se os cantades connosco, queda esto maravilla. Agradevos a bailar.
0: Este é o cantor da golada.
1: Pero como nunca.
0: Anxo Rigueira. Bueno, dicir que causou revuelo o que dixen a semana pasada sobre a grabación das orquestas que non mandaban algunhas orquestas. Causou escozor, causou sensación. E ajundo e olle. Bueno, pois que lle doa.
2: Bailando yo en el polo.
0: Una sola vez. ¿Qué tal lo pasaches?

San Trocado, San Torcuato, San Torcuato, 21 de mayo. San Trocado viveu entre os séculos III e IV. E fui nos primeiros xentes da zona. Dixo a iglesia, bueno, hai que fazer clientes, faime festas, faime festas. Tereño exclusiva a zona, e inclusive Hispania, a Hispania Romana. Ela foi a evangelizar a Hispania Romana. Foi bispo de Cádiz, Eregodix. E o sepulcro deste santo está na coñecida igrexa, igrexa visigoda, ou hispanogoda, como queran chamarlle, por arte, a igrexa de San Torcuato de Santa Comba de Bande, provincia de Ourense. E ali a xente de Bande vai a soplar o pó que é en ribo do sepulcro, porque din que cura as doenzas da vista.

2 de maio, ademais de ser Santa Rita, de que fomos falar agora, foi o aniversario, 20 aniversario do aquel terremoto que vai en Becerreá, epicente en Becerreá, que levantara toda Galicia en esa madrugada, cun terremoto de 5,3 graus, o terremoto máis grande que se recorda. Acordo meu, despertar o ruido que facía, o día seguinte tiña medo de que era a casa abaixo, e como non dormía toda a noite, fora a clase, o instituto. Entonces, claro, sin dormir, o día a tarde tiña sono. Entonces, que fixen? Fui a dormir debaixo da viña, pola tarde, por medo de que era un terremoto grande e que era a casa en riba. E despois tamén fui para a casa e puxeme a dormir co casco da obra, por si acaso. Bueno, que fora, cuidado, vai, había medo. E pois houve réplicas toda a mañá. Pero si fui dormir a siesta, porque non dormirá toda a noite porque o terremoto, a tarde fui dormir debaixo da viña. Vou para debaixo da viña que aquí non cae. Non cae a casa en riba. Xa un terremoto. Pois fai 20 anos de terremoto do Becerreá.

0: Bueno, pues Santa Rita celebrada na Vila García de Arousa en moitos sitios. Ora que me acordo, pois mira, se festa en Caldas, en San Clemente. Hai festa de San Clemente este ano? Non hai festa de San Clemente. Santa Rita de San Clemente. Ai, por non hai festa de San Clemente. Ah. Bueno, Santa Rita foi unha santa que naceu en Umbría, Italia, que viviu entre os anos 1362 e 1434. Santa Rita tiva desgracia ter un marido que era malo, malo, era túsaro. Era un home que non había quen aturara. Dáballe panaderas á muller, pejáballe a Santa Rita, un sinvergüenza total. E cando morreu su marido, Santa Rita quedou aliviada e foise pa convento, viuda. Estando Santa Rita meditando, caeulle na cabeza unha espiña da coro de Cristo. Unha espiña que fixo unha ferida grandísima e que nunca lle cerrou. Cando Santa Rita estaba a morrer, ai, que morro, que morro, maña morro, pidiu o xardiñeiro do convento, vai-me ali fora e trai-me unha rosa, trai-me unha rosinha bonita. O que levaba as plantas, o xardiñeiro do convento, e xeite, esta muller está tola, está delirando pola enfermidade, está a punto de morrer. Estamos en pleno inverno, non hai rosas. Vai-te fora. Non hai rosas, Santa Rita. Vai-te fora, coño, vai-te fora, que hai rosas, hoja, me caso a mí. Ah. Que xojas? Que xojas ti? Vas perder os cartos. E máis, non somente lle pido rosas, pido lle fijos. Tien tuxo de fijos. En pleno inverno, xeando, se iba fora o xardiñeiro e quedou coa boca aberta. Oh, abrallado. Cando se topou en medio do inverno, nali fora do convento, fijos e rosas. Milagros. Pero Santa Rita é patrón dos imposibles, porque tamén de que ven o nome de oído Santa Rita, Rita, o que se dá non se quita. Ven unha cousa que pasou, un milagro. Había unha moza que non era moi guapa, que dijamos, non era moi agraciada. E ademais, tampouco era unha muller, home, podía ser unha cousa tan que con outra, pero tampouco era unha muller moi alá. Sei que non era unha muller moi alá, que non tiña moita traza. Ela estaba soiña. Ela buscaba un home co que estar, co que compartir o seu amor, compartir unha vida, ter fillos, compartir un futuro, unha hipoteca, unha orquesta, un negocio, algo, un transistor para quitar palco de estrelas. Buscaba ese home que lle dera cariño de noite, ese home que mirara por ela, ese home que comprendera, ese home que lle dera amor, amor sen límites. Entón, esta muller desconsolada que estaba, perdida, non sabía que facer, era unha solteirona, foi a xunto de Santa Rita. Ai, Santa Rita, eu tenho unha mãe, non hai un home que caia. Tranquila, nena, saberás como vas ter un home bo para ti. Gracias. O pouco tempo, de repente apareceu un home, un bo home. Apareceu un momento, despedí de Santa Rita, apareceu un home. Pero a pouco tempo, o mozo deixou esta muller
1: E a rapaza puxa-se moi triste. E foi cabreada toda, toda, toda cerrada. De dolor e de ódio xunta a Santa Rita. A protestalle porque deixara o mozo. E dixe a Santa Rita: Santa Rita, Rito, que xa non se quita. Deixe-me o mozo e ahora marchou. Ven aí, ven o de Santa Rita, Rito, que xa non se quita. O que xa non se tira. Non se quita, dixo. Temos dito relacionados con Santa Rita. As trapasas Santa Rita San Urbán, non digas que tes diño nin pan. Auga por Santa Rita, por Santa Rita, dá nas espigas. Chuve por Santa Rita, pouco dá e moito tira. Friaxes por Santa Rita, os sagros moito lle estira. Santa Rita trae o bran a Galicia, pois vai ver un calor de carallo. Santa Rita, o primeiro día de calma en Galicia. Chuve Santa Rita, pouco dá. É moito, pouco dá, é moito tira. Santa Rita, 22 de maio.

non podemos esquecernos do día da Ascensión este xoves. Feira de Caballos en Santiago, antes era na Carballeira de Susana, ou era ali en Amio. Recordamos, introducción, son as 3 da mañá, que está a grabación do 2017. Claro, do 2017, cada o día de Ascensión. Vale, vale, estamos directo, 3 da mañá. Voltamos a grabado, veño, 2017. De Ascensión, iso foi semana pasada, pero bueno, isto, cada día así. Seguimos en directo no prepalco de Estela, dentro un poquinho xa a revolucionar todo. Seguimos recordando Santiñer, veña. Pois xa que non está despistado e, que dixeje? Non, non. Xa iniciou o principio, esta é a grabación antigo do 2017. Voltamos á grabación. O día de Ascensión sempre é, sempre era... Bueno, pois que a pesar, a iglesia pasou no por domingo, pero bueno, ainda se celebra os xoves en moitos sitios. Son 40 días despois do domingo de resurrección. Cando Cristo marcha polo ceo e deixa os apóstoles...

tres xoves hai no ano que me brillan máis co sol: Xove Santo, Corpus Christi e o Día de Ascensión. Hai refráns fan referencia ao Día de Ascensión. Que antiguamente o Día de Ascensión era festivo en toda España. O Día de Ascensión os paxaros. Bueno, os paxaros, como é os paxaros, xa me sabo do canto cero. Era. O Día de Ascensión, os paxaros, nin o niño fan. Porque dicíase que era tan festivo ese día que estos animais facían fase de agardar. Non se ve da Ascensión que non come carne, non ten corazón. Chuve na semana da Ascensión, crin os trigos mourón. As avenidas da Ascensión sonadas son. Se pola Ascensión ás veces ven chuvia tola de troboadas. Chuva na Ascensión, 40 días mollados son, un día sin e outro non. Xoves da Ascensión.

Muy buenas noches de nuevo. Estamos de nuevo aquí en Palco de Estrelas. Ahora sí, a todo gas en directo. Después de escoltar os santiños, esa sección que moitos me din non saco os santiños, non saco os santiños, pois hai que poñer os santiños. A verdade é que cando poño os santiños, notas en oivos que má descargas. Eso que levan os santiños, subimos santiños 20 anos. Pero bueno, justo os santiños. 20, 21 xa, 21.

Estamos unha noite de calor. Noite de trovoadas por moito sitio de Galicia. Noite de festas. Se me están chegando comentarios de unha festa. Comentarios explosivos.

E avisamos da alerta de treboadas. Alerta de Daemet desta tarde, que avisa: chove treboadas fortes para toda a Coruña, todo o interior da Coruña, interior de Pontevedra. Bueno, tiña aquí espera que tiña outra nova.

Pues era el alerta antigo. Temos actualizada alerta. Que alerta está todo interior da Coruña. Para Lugo, centro e montaña de Lugo. E máis o sur. Para toda a provincia de Ourense e prácticamente toda a provincia de Pontevedra, especialmente o interior. A alerta comezará este mediodía, este sábado, ata madrugada deste domingo. Bueno, pues agárdense que pode haber chuvias fortes que en 15 litros xuntese un 15 litros unha hora. Poden producirse ou non, sabes como son as trovadas, pero producirse que acarado. Inde que a alerta está concreta para esas zonas, non se descarta en cacar zona de Galicia que haxa trovadas, porque a verdade é que temos, bueno, nas zonas, na zona alta, aire frío, na zona baixa, aire quente, e hai zonas que o ambiente é casi irrespirable con ese, bueno, esa calidez, con ese po en suspensión que vende desde do Sáhara, por todo un po moi moi bo e beneficioso. Ese po cando chova, caerá na terra, para o campo moi bo porque trae moitos minerales do deserto beneficiosos para o campo.

E hoxe é unha noite triste, en Cesures, tamén Rianxo e Boiro, porque nesta tarde hubo un gravísimo accidente en Boiro. O presidente do clube de baloncesto Riulla de Ponte Cesures, Carlos Hijas, caeu. Bueno, as feridas foron gravísimas, tuvo que ver o helicóptero do 112 e faleceu ao pouco tempo. Está de loito o clube de baloncesto Riulla, que este sábado iba a disputar un partido importantísimo en Ourense, no cual a sección femenina senior ia a disputar o último partido da liga, que iba, no que xogaba con Ourense, ser campeón da segunda autonómica. Hai que dicir que a semana pasada o clube, este clube ascendía esa primeira autonómica, pero ora xogábase quen era o primeiro e quen era o segundo. Pois a desgracia veu, e bueno, pois nada, dende aquí, pois unha aperta grande a familia, os amigos, e o noso pésame por esta desgracia acontecida en Boiro, porque ele estaba traballando nunha obra, que é o do andamio, a moita altura, e bueno, as feridas foron tremendas, xa non hubo, xa pouco se pudo facer por ele, e faleceu pouco tempo. Así que descanse en paz o presidente do Riulla, baloncesto Riulla de Ponte Cesures, Carlos Hijas, que falecía esta tardiña. Bueno, son as 3:24 minutos, a vida continúa aquí en Palco de Estrelas. Recordamos que estamos en Radio Valga 107.9 para todo o sur de Coruña e parte de Pontevedra, además de Cadenas y Radio en Cambados, Alnés, 107.9, para boa parte da provincia de Lugo, Ancares, Becerrea, 107.4, na Guarda, 107.1, para o Condado, Baixo Miño, Morrazo Sur, 97.7, no Ribeiro, Rivadavia, 107.5, Ourense, o Carballiño, Llariz, Celanova, Alimia, 106.1, en Valdeorras, Verín, Sur de Lugo, 93.2, nas Mariñas, A Coruña, Ferrol, Bergantiños, 105.8, para a zona de Vigo, Río de Pontevedra, parte 107.7, tamén algo por 107.1. En Arbo, 97.0, no Morrazo Sur de Val de Louriña. Digo Morrazo Sur. Cangas, Moaña. Non vou, Cangas, Moaña. Val de Louriña, xa Mos Porriño, 107.0. Na Cañiza, na Paradanta, en Norte de Portugal, esa parte, pois temos 107.9. E como non, a potente Novajite Carballo, no seu super emisor no Monte Neve, no Monte Neme, para Bergantiños 97.8, e para a Costa da Morte, dende Vimianzo, 100.1. Tamén Radio Roncudo de Corme, para Ría de Corme Laxe, 106.1, e Radio Narcea de Cangas, de Narcea en Asturias, 107.5. 3:26, podedes mandar mensaxes de audio, comentar no Facebook, cousas da orquesta, e o que vos pareza. Anunciar as festas. Dentro de un pouco abrimos o teléfono 986-559736, 986-559736, e arrancamos. Que ven a treboada aí con Irene Iglesias, cando estaba na Orquesta Olympus. Así arranca Palco de Estrelas, 3:26 minutos deste día xa 23 de maio do 2026.

Tres e media de Orquesta Olympus de antes, con Irene Iglesias. E hoxe foi o día grande tamén da romería. Bueno, xe festa romería en Vila García, a Santa Rita. Inda que, bueno, xa digo, as festas de Santa Rita xa non son o que eran. Cando ibas a Santa Rita, tres días de festa, catro días de festa, dúas orquestas cada día. E ora, unha orquesta. Onte unha, hoxe unha, xa viernes, xa non hai máis. Por favor, por favor, que pode... Que... Vetes unhas orquestas sábado e domingo en Vía García, non se entra de xente, e xente vai bailar e disfrutar, e que maneira de fastidiar unha festa como a Santa Rita. E foi Santa Rita, bueno, foi a romería de dos milagros de Saavedra. E no milagro de Saavedra estuvo xa Saavedra. Saavedra, na Terrachá, en Begonte, ali, e, bueno, en Begonte, pero está cerquiña de Rábade. Pois ali estuveron os satélites, o sea, en Saavedra, hoxe estuvo Saavedra, e tocaron os satélites, seguramente esta canción que estrenaron fai uns pouquinhos meses, Permíteme, con María José e máis Arturo. E pronto, tema, novo tema dos satélites.

Chimpún, bueno, Tito Fuentes manda un meu disco. Os Satélites mandan os temas. Satélites é o número un mandando as grabacións. Non hai que pedilles nunca. Xa che manda, porque sabe dera todo. Xa está pendiente. Cada vez por te están grabando cousas. Outros graban cousas e non mandan nada, como outro día. Pois non salen. Non va de salir, lo siento. Hasta que mandes de nada, que non vou poñer nada do YouTube. Veña, seguimos. Tamén mandaron os temas. Mandomos Richard, tamén preocupado que sonen os temas de Galilea. Así que Galilea 2026 sonando en palco de estrelas con Noemí González. Superestrella.

3:52 minutos, dimos que estás atronando por alguna zona de Cuntis por aí. Estou vendo no radar Meteo Galicia que está chovendo moito, que está tronando toda a franxa que vai entre Coruña e Lugo, chovendo e tronando. Esa zona da fronteriza entre Coruña e Lugo, a zona fronteriza entre Pontevedra e Lugo, a zona fronteriza entre Pontevedra e Ourense. E bueno, todo o norte de Lugo, a terra chá, sur de Lugo, parte do macizo central e a zona do baixo do Xurés, está chovendo bastante en a zona norte de Portugal. Vemos ahora que, además, como xa dicen, temos activada a alerta xa para mañá, bueno, xa agora tamén, pero especialmente para mañá en casi toda Galicia por fortes treboadas. 3:53, imos ler mensaxe no Facebook dentro un momentinho, mensaxe que teño aquí, explosivos que me chegaron polo Facebook, polo Messenger do Facebook, que podes mandar, se queres vos mandar de mensaxes, está isto aberto, polo Messenger do Facebook Daniel Seijas, ou polo Facebook Palco de Estelas, Orquestas, Historias e Incendios, ou polo Instagram Daniel Seijas, Daniel Seijas, Palco de Estelas. Ou seja, hai todas as opcións que queiras, non hai excusas, ningunhas. E pois o teléfono, dentro un pouco, 986-55-9736. Imos a lembrar un tema, un merengue bonito, bueno, un merengue que dun cantante que faleceu fai uns 7 anos, tan importante como era José, e que traen a ritmo de merengue Raza Latina, Desesperada. Acórdame esta versión que facía a Orquesta Che cantando Luqui.

0: Andando nas crónicas das festas, aquí temos un amigo. Alfredo de Sofán, que nos está escoitando dende a través do 97.8 de Nova Hit. E dime, o mércoles fomos a ver a Panorama City en Uxes. Non había máis de 500 personas. Vimos de Vela París de Noia en na Silva, en Cerceda. 200 e pico, unha desfeita. Pois sí que soy a pouca xente, na Silva, 200 personas. A ver a foto da festa. Dados conta, mire, cando vexades con unha orquesta que está acostumbrada a poñer fotos do público, solamente cando hai xente, e cando fijades vos, estades mirando moitas veces, a ver cante xente había, e non sale a foto, é que non había xente suficiente para eles, e polo tanto non suben a foto. E de por ríe metenlle un gran angular, e parece que e cortan por un lado. E cando vexades vídeos das orquestas que enfocan moito o palco, moito o palco, moito o palco, e o público así, de, as carreiras, para baixo, é que hai pouca xente tamén. Xa está o truco gastado, enseñada a realidad. Alguén que feña de Uxes, alguén que ven queña de Vía García, bueno, Vía García onde vai, a festa acabou. Deja un sitio que nos conte. Temos aquí a Álvaro de Mezquita, que normalmente o programa non pode escoitar en directo. Escoito polo iVoox, porque este programa pode escoitar a hora que queirades, pola plataforma de podcast iVoox, na canle Daniel Sijas Palco de Estrelas. Mandoume este audio en relación en relación ao que dixen a semana pasada de algunhas orquestas, que non mandaban grabacións, que pasaban de todo. Pois aquí está Álvaro da Mezquita. A Mezquita, San Pedro da Mezquita, o Concello da Merca, por certo, cerca de ali, pronto será... son a Romería das Maravillas, o Luz Romería das Maravillas, o Luz as Pascuillas na Cañiza, e o domingo o San Cibrán de Dimo. A ver, señor Álvaro, contame, que foi a cousa explosiva.
1: Buenos días, mestre. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? Bueno, tocó esta noite traballar duro. Xa escoitamos o palco de Estelar desta semana. Aí andamos. Estou aí no medio, no speech que mandaches das orquestas. Nada, bótalle terra, home, bótalle terra. Se elas non queren loitar por deles, vas loitar tú rompendo xa cabeza aí, mándame. Non lle quero mandar, que non lle mande, home, que non mande. Pero despois... É o que dix ti, que non vayan chorando, ai, é que non teño actuacións, ai, é que se me baixou, nada, se non quere, bótalle terra, ao purgatorio con elas. Nada, non chames por... Home, digo eu, é a miña opinión, non chames por... porque che manden canción... Nada, se non queren escoitar, non escoitan. Sabes qual é a que escoita? Ya que sale moitas veces, ya que ten o récord... de actuacións en Galicia, que é importante. Non vamos a Valladolid nin a Madrid a escoitar as orquestas. Non estamos en Galicia, escoitamos as orquestas en Galicia. Polo tanto, hai que promocionar as orquestas en Galicia. Non se quere promocionar. Fuera, nada, veña ao purgatorio con elas, me cago na mano. Non quere mandar copias. Nada, ao purgatorio con elas, todas ao purgatorio. Ai, e despois que non veña dicindo, ai, que a orquesta vale tanto o 15 de agosto. Nada, non fuera, non che se pago o 15 de agosto. E manda 20.000 euros o 15 de agosto. Fuera, nada, damos che 10. E se non, fuera, dame nada, mestre, non che rompas a cabeza. Tú dalle pa diante, ponos aí música chula de orquestas galegas que canten en galego e que sean... Da terriña, que son todas, pero non chores por saco. Se non queren vir, que non veñan. Bueno, veña, que me canto, cántome, mestre, cántome. Venga, cuídate, bo día.
0: Álvaro da Mezquita.
2: Yo soy Carmela de España.
0: Pode mandar as grabacións igual. Inde que non escoito o programa en directo, como manda escoito pola semana, mando igual despois. Imos escoitar mentras, antes por os mensaxes, imos recordar aquí a María José cando estaba na bámbola, cantando esta canción. María José cantando satélites. Carmen de España.

0: Ya no hay Tay Verbena espectacular. Con María Santos, qué fenomenal. Con María Santos Carracedo. Con María Santos Ángel Luterio. A no hay Tay Verbena 6 de junio en Carracedo, Arizona. De Lugo, LB 2.0. De Corme, de Corme, LB, Grupo LB. E dende Lugo, Arizona, 6 de xuño, Carracedo Caldas de Reis, mande María Santos.
1: Quiero ser collar de perlas finas para estar metida entre tus pechos.
0: En Bealo tamén hai festas que sempre fai María Santos, de tempos inmemoriales. María Santos fai festas de Bealo e nadie entra ali. Outros agentes querán a facer, e sempre fa María Santos que vou facer. San Pedro de Aloboiro, pomes que ven, vendre 26 de xuño. O San Antonio, a noite, Grupo Gris e concerto de Rocolas, retransmitindo o partido. Ah, xa estamos no Mundial, é verdad. Retransmisión do partido na festa de Bealo, España-Uruguai, sábado 27 de xuño, a Virxen do Carme. Ás 8:30 procesión ata Loimar, onde se celebrará a misa solemne ás 9 da tarde. Esa procesión será da man de, bueno, estará acompañado polo grupo Buxaina. Despois discoteca móvil con DJ XX con KX M Music. E estará, atención, 27 de xuño, San Pedro de Alo, festas patronales de San Pedro de Alo, Boiro. Estarán La Década Prodigiosa. Domingo 28, Santísimo Sacramento. A unha misa, habrá banda de música. Dende Beán, Ordes, auténtica, a única, Tania Beiras. Tania Beiras con los Cumbia Pop. Esto 28 de xuño en Bealo, 29 a unha misa solemne. Bermú e a noite a orquesta Escaparate de Lugo. Haberá pulpeiros todos os días e atraccións e todo. É unha cantina, é un carro de festa ben atendido. Esa festa está feita, está organizada pola gran autoridade de musical de España, de Galicia enteira. Producción de eventos María Santos, o superorquestra en exclusiva. 608-986-073.
1: Esta fiesta está encendida, yo me beberé una fría. Esta fiesta está que quema, hay tanta mujer.
0: Tamén foi a festa de Vilar e Vilarello, o San Xoán, 23 de xuño, a Xardiñada.
1: Esta mañana, esta fiesta sigue.
0: Habrá conxuro da Queimada.
1: Esta fiesta sigue.
0: E a actuación de Dieguiño e Laura. E despois reventa todo co Grupo Asia. Grupo Asia, 23 de xuño, en Vilar e Vilarello, en Cordeiro, Capalga, 24, Banda de Música Municipal de Valga. Fará Pasarrúas e Bermú. A festa contratada por María Santos Producciones de Eventos. Orquesta en exclusiva para toda Galicia. Se queres facer unha festa en cualquier sitio, chao María Santos.
1: Con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura, a mí me gusta ver.
0: E seguimos que as noticias que explota todo. Temos as festas do Pazo.

0: Isto que ten, pode estar traballando e pode mandar o audio antes, porque hai xente que non pode escutar o programa en directo. E ora tardiña chegoume mensaxe de Martín Caínzos dende Loiva, Ortigueira. Polo messenger do Facebook, Daniel Seixas, mire que fácil é. Pode mandar mensaxes. Pero é verdade, dicen todos por aquí, un xe pouco xento xe, penta, digo un xe, na Silva, na Pérez de Noia, 200 personas, increíble. É igual, a festa non é o número de personas, é o que se vive na festa. A festa non se mide polo número de xente. Se estades nesa idea, estamos equivocados. 4:15, Martín, adiante.
1: Hola, boas noites, xentes de Palcos de Estrelas. Son Martín Caínzos, dende aquí, dende as terras de Ortegal. E bueno, vou mandar outra vez este audio, porque non, ou non podes escoitarlo programa esta noite, pois escoitarei no o mércoles, como é de costumbre, no iVos. Bueno, é como facer unha, mando este audio para facer unha pequena reflexión, como decía o mércoles pasado o mestre Seixas, de bueno, de que algúns orquestas non mandaban grabacións novas ao programa para darse a coñecer. É unha pena, verdad, que é unha pena que non, pero bueno, tamén supoño que será por falta de tempo, por falta de non sei, de non, tanto de tempo como de estrés, ao mellor hora do verán, dos principios de verán, dos principios de temporada. Tamén estarán un poquinho máis, supoño que máis liados e máis ocupados para non facer esas grabacións para mandar a radio. A verdade que é unha pena que non se divulguen máis en Palco de Estrelas, porque é unha emisora que agora mesmo está escoitando en Galicia, Asturias, Portugal, norte de Portugal. É unha emisora que agora mesmo que ten moitos oyentes, máis do que se pensa. Digo, lo veo por experiencia, que moitos máis dos que se pensa, sobre todo no Ivo, xente que ves que nunca ni unha festa biche nada, e que che comenta, falache outro día tal, escoitache tal. Hostias, pero si penso que non conoces ninguna das orquestas en Galicia, dime que escoitas Palco de Estrelas. Hostias, sorpresas así desas, unhas cuantas. E nada, pois eu dende que animaría, cando fan os ensaios ou tal, polo menos, pois que mandasen alguna, aunque non é que foran dúas cancións, darse un poquinho a conocer tanto orquestas como grupos, como dúos, como toda esta xente que está na verbena, que bueno, que vai ter un verán complicado, cada vez máis complicado, porque menos festas, menos cartos para facer as festas, menos xente nas aldeas, menos de todo. Bueno, hai que darse cuenta que agora que moitas das festas están tirando dos toldos da festa, dos toldos das bebidas para facer a festa. Que se outra, despois ao mellor rematan a festa e topanse con botellón, e topanse con moitas máis cousas que non veñen ao caso. Entón, tamén un pouquinho, darles un pouquinho de axuda, de visibilidade, saber que están aí e que están tirando tamén ahora mesmo da verbena ahora en todo Galicia. Nada, pouco máis que contarvos. Decir tamén que están chegando xa casi todas as festas do verán. Están chegando tamén os doídos vermos por moitas orquestas e agrupacións, que bueno, cada vez hai máis comisións de festas, xa que se están dando conta que están facendo xa con charangas e con agrupacións musicais e bandas de música, que tamén teñen o seu direito a ser visibles na festa e o día da festa, non só chamarlas para que se vayan ao redor da igrexa cando xa o santo facer a procesión, senón tamén dar esa oportunidade de que son músicos tamén, e dar esa oportunidade de visibilizar o seu traballo que están facendo tamén día a día. E pouco máis contarvos. Saudiños a todos. Nada, este miércoles escoitaremos vos outra vez por mi voz. Na mi voz de Daniel Seijas. Nada, esperando que algún que volveros viernes a escoitarvos, pero non sei se de momento non vai ser posible, de momento non, por cousas non é posible. Entonces nada, facémoslo tamén os mércoles, que tamén todo mundo ten dereito a vivir, e os de iVox tamén teñen dereito a vivir. Pois nada, moitos saúdos a todos que estades aí escoitando, dende aquí, dende Ortegal, que hoxe fai un día de calor, hoxe fai un día bastante chorrazo, bastante calor, daban auga, pero non se ve moita auga, por aquí non se ve auga, estamos tendo un día de chorrazo, de calor moi moi moi intensos. Bueno, saudiños, son Martín Caínzos, dende aquí, dende o norte do norte, aguantando este calor que vende lo das Áfricas, e nada, hasta a semana que ven, boas noites.

0: Úrsula, María José, Arcaste la Bámbula, es todo, debe ser 2011, por ahí, más o menos. Bueno, 4:26 minutos, imos co tempo, que se digo, está chovendo en moitos sitios de Galicia hasta ahora, as 4:26 minutos. Nesta predición, que temos, xa dixen, temos tamén prácticamente todo Galicia en alerta por fortes treboadas de chuvia a partir do mediodía deste sábado hasta a madrugada do domingo, onde está aquí a previsión onde estoy buscando una previsión, no encontró onde está o audio de Meteo Galicia para dar información. Esta información está grabada. Grabaron as 10:30 da mañá. Equipón, grabado da tarde. Estos son as 10 da mañá. Manda truco, por Dios. Pero vamos a ver, como Meteo Galicia, o que era Meteo Galicia, si hai previsión da mañá, a primeira hora da mañá, este pico, se estaba grabado, pero 3 horas despois, nova previsión para todo o día. A cousa vai evolucionando, canto máis tardas, máis cousas sabes, e polo menos ás 5 da tarde, non? Pero como pos a previsión para a tarde grabada da mañá? Habendo treboadas, co que fai cambiar o tempo que as treboadas? Bueno, eu non sei, isto é tremendo, como funciona isto? Bueno, aí vai.
1: Boa tarde, nas vindeiras horas en Galicia continuará calor connosco, será unha fin de semana de moita inestabilidade atmosférica, presenza de aire cálido en superficie, aire frío en altura, polo tanto teremos nubes de evolución que poderían deixar chubascos de tipo treboento máis probables en todo o interior do territorio galego, sen descartar tamén algún chubasco no litoral. En Seral, no litoral, o ceo estará con alternancia nubes e claros, tamén posible presenza de algunhas bretemas. E as temperaturas durante esta fin de semana, as máximas estarán por riba dos 30 graus en moitas zonas de Galicia. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático.

A cousa empezaría a baixar venre, sábado, semana que ven. Pero bueno, ainda moi cedo, porque castroboades isto cambia tan rápidamente que é imposible facer unha predición certa con tanto tempo. Xa é imposible.

Esta cera foi un guiriño dende Tarragoña, ca gran parada. Isto foi 2019, agora esta cantante está en Cubo. Bueno, chamar, Grupo Tatú, de Ourense, 986559736, 986559736. Isto é Palco de Estrés, o programa das orquestas, aquí con Daniel Sijas, en Radio Valga, Cadenas y Radio de Galicia, Nova Hit, Radio Narcea, Radio Roncudo. 4:49 minutos xa van ser.

E hoxe foi, hoxe non, pero fai Antonte fai un ano exactamente que nos deixaba un dos grandes da música en Galicia das orquestas, como era o mestre Sierra, José Ramón Sierra, o que foi director musical dos Satélites, e que despois, nos anos 70, fundou xen, o grupo Orquesta Os Brogáns, compositor de temas para Naquiro e para moitas orquestas, entre este tema Xente, Os Brogáns, 5 da mañá, Palco de Estrelas, con Daniel Seijas, en Radio Valga, Cadenas e Radio de Galicia, Nova Hit e Radio Roncudo. Si queres comentar algo, comenta. Se non queres escoitar, escoita. Temos o fío para comentar e temos o teléfono para chamar, 986-55-9736. O teléfono vai se oxidar, porque últimamente o teléfono non está moi traballado, que digamos. Os Brogáns, Xente.

E da Mestre Sierra tamén é a música de deste tema de Anaquiro, como é de Marín a Porto Novo, tamén unha canción moi bonita.

Eu queria punhar novidades, novidades, novidades de orquestas, pero como as orquestas mandan poucas cousas, e cando mandan se está caducado, entonces temos que ir afora para non aburrir os ointes de Paco de Estelas, que queren escoitar sempre cor distintas novas ou de fai tempo que nos escoitan. Se queres escoitar algo diferente, algo único nunha festa, Caramelo. Caramelo Show, o grupo do momento que vai romper con todo. A voz todo poderosa de Jorge Ferre. Caramelo Show con K. Ou se non, discoteca Caramelo. Todo xunto, un pack de 6 horas. Ou por separado. Discoteca, discoteca, discoteca. Grupo, grupo. Pero faixe precio especial, Olegario. Caramelo con K. 525 Palco de Estelas en Radio Valga, Cadenas y Radio, Nova Hit, Radio Nacea, Radio Roncudo, Ochedo Intes, coitando. Non protestan porque lle gustará a música que estou poñendo. Pero entón imos ir marchando, veña. Poco a poco imos retirándonos.

Imos coitar unha grabación de fai moitos anos. Pero, espera, que piñale, do principio, non é así. Saltoume aquí sen máis. Estaba que remexendo no chirme. Bueno, pois agora xa poñemos. Son os Fantásticos, que despois eran os Mayorales. E aquí está Pepe Romero, que foi o cantante dos Trovadores. E pois foi cos Fantásticos e foron a tocar polo Caribe, por Estados Unidos. E mire como cantaba Pepe Romero, que era de Narón, México. Anos 70.

0: Brasil.
1: E música, música satanexa, con un tema que está actualizado outra vez, porque acaba de gravalo, regravalo en directo, fixo unha sesión así especial. Se se dedica a Marlo, sacou un oxo a Antón, te foi así a cousa. Temos que estar original. Aos cantantes Joan Mineiro e Marciano, un tema mítico, unha historia triste de amor, unha historia triste de cornos, como é Vestido de Noiva. Pois era pobre, fiz todo o que pude, comprei todas as coisas por amar você, mas non é o problema máis triste. Se nada é o certo, é mellor esquecer. Ah, e despois o vos que conta a historia como é cando lle vai casar con outro, co vestido que le escolleron mi madre, o vestido bonito que nos escollemos, outra basando, marcando meu fin no meu pensamento, adeus para você, para você. Sai para non ver o momento do sim. A causa do pranto que hoje derramo é o fim da história que non suportei. Vestido branco cruzando con outro, no mesmo vestido que un día eu comprei. Manda truco na Habana. Dios, Dios mío querido, para chorar.

Bueno, música do Gatañón, que aparece no 2011. E que podemos facer? Pois pues empezamos a 7 ou 8 minutos en directo en palco de estrellas en Radio Valga, Radio Nene, Radio Roncudo, Radio Nocea, un especial, veña, facer un especial ao Gatañón, versión Orquesta de Galicia. Así que aí tiñamos a Vanessa Remil e Gemma Lareo, porque o Gatañón é moi importante no repertorio das orquestas galegas. Así que foi reformativo no seu momento, Paz Estea, pero o Gatañón, pois, dende Porto Rico, unhas grandes do merengue, sigue sendo. A súa música non para de... Sigue sacando temas, leva, pois, 20 e moitos anos sonando nas orquestras gallegas. Así que recordamos ora unha versión de Olga Tañón, de Mentiroso, que foi versionada por todos os sitios. Neste caso, esta grabación é do 2004, das festas, creo que do Remedio... Foi en Corme, creo que foi nos Remedios de Corme. Cantando A que hoxe se casa. A que hoxe se casa. En Entre Cruces Carballo. Laura Añón cantando Catrébol en directo en Corme, nas fases de Corme. Es Mentiroso, un tema de Olga Tañón. Veña, ala, facemos especial así. Ai, Dios mío, non vai. Olga Tañón Trébol. Cada trébol era de Carballo. E a dirixía Javier Bardanca, actual director do Conservatorio de Carballo.

Bueno, pues aí tienes a Laura Ñón cantando un tema da Gata Ñón, es mentiroso, dos temas máis coñecidos que antes era, que comisionaron moitas orquestas, e a Laura Ñón, que a Orquesta Capitol gravaría Bandolero de Olga Tañón na no ano 2006. Bandolero, imos coitar na versión en directo da Orquesta Galería da Estrada con Carmen Martín no ano, no último ano que estuvo na Orquesta Galería da Estrada, cando despois, ano seguinte, 2008, que estaba tamén con Mon, Carmen e Mon, fundarían despois a Orquesta Che. Sona Bandolero Carmen Martín, Orquesta Galería da Estrada 2007.

o sentido máis recente do Gatañón, a mesma forma de ser, aquí versionado do Explosión, e tamén o Todas e Todas Festas foi Todo lo que sube, todo lo que baja. Por certo, esa canción, o primeiro sitio onde sonou en Galicia, posiblemente en España, foi en Palco de Estrés, porque cando sonou, cando saiu, Olga Tañón, o que en fe sea de Olga Tañón, mandou-me a canción por internet que lle pidían mandarme. O estrenámola aquí, Todo lo que sube, todo lo que baja. Escoitamos la presión da París de Noia 2014, cantada por Fátima Pego dentro dun mix de cancións daquel momento. 7:20 minutos, versións de Olga Tañón polas orquestras galegas.

Pasaron 10 anos, pasaron 10 anos. Estaba aquí a Paredes de Noia, estaba Fátima Pego na Panorama. Estaba Moreira na Panorama. Estaba... No, pero Moreira non estaba na Panorama. No, non estaba na Paredes da Cara. No, no, no, Moreira estaba... E non estaba no Cinema da Cara. Sergio Corral, que está en Cañón. No, está en Cañón, non, está en Clancero. Ai, Dios mío. A ver, espera, es que te confundo as dúas orquestas son de Helio, como é? Sergio Corral está en Cañón, ou en Clancero. Ai, Dios mío, que como estou, eh? A clase acaban comigo. Sergio Corral está... Tinha que mirar... Ah, en Clancero, en Clancero, en Clancero. Clancero, de León. E Cibrán, pois na Panorama. 10 anos, eh? O tempo vai volando. Pois así, estamos indicando xa, ala, tributo... Alga Tañón, gran artista puertorriqueña que ten 57 anos e que ganou moitos premios na música, pois ganou como, non sei, foran foi aí tive que mirar aquí que non me acordo exactamente cando foi. Dous Grammys normales, os Grammys de antes, e dous Grammys latinos. Que, no, 4 Grammys latinos ganou. Os Grammys de antes, e pois metaron Grammy latinos, porque senón os Grammys latinos, os latinos la veñen todos os premios. 726, outra versión de Alga Tañón, mira que ten delas, ten moitísimas. Coitámola, esta, a mí é unha canción que especialmente encántame, é como a canta. É Cristi Jiménez, co Orquestra Olympus de Negreira, do disco que gravaron do 2007, que tamén é un disco de directo, e que tamén fixeran daquel nome de DVD. Entre noche e el día. Isto é un temazo. Cantado por Cristi. Impresionante. Olympus.

Outro temazo que fixo popular Olga Tañón, que tamén grava a Harmonía Show, bueno, pois moi ben. Cristi Jiménez, que lle dá un xeito especial na forma de cantar o merengue. Falle falta garra. Os merengues do Catañón son merengues para cantar con forza e con garra, pisando forte. Outro temazo de Olga Tañón, del que as orquestas presionaron. Bandolero, que vos dicía antes, na voz de Cristi, de Carmen Martín, que o teño aquí, pero non sei onde me anda, e puxen, que tiña bandolero, pero era bandolero outra canción. Pero tiña de bandolero a la Capitol, que canta, pois, Laura Ñón, disco 2006.

Qué bien grabada está esta canción de Orquesta Capitol 2006, os arranxos de Joani. Joani Nicol está, eu que dirixe a Compostela musicalmente, o teclista Joani Fonseca. Este tema, este disco do 2006 que tuvo tanto éxito da Orquesta Capitol, grabarse nos estudios do finado Tino Pérez. Bueno, outro tema máis de Olga Tañón, versionado por unhas orquestas. Este, que é un tema de Olga Tañón. Bueno, que se falamos de Olga Tañón, o autor pode ser, tuvo moitos que lle compuxeron cancións a Olga Tañón, como fora Quica Santander, compuxolle Marco Antonio Solís, pero bueno, falamos de Olga Tañón, quen fixo popular este tema. Este tema fixo popular Olga Tañón é tamén o fixera popular a cantante mexicana que morreu nun accidente de avión, Jenny Rivera. Así que con todos ustedes, aí vai, Basta Ya, Orquesta Abanico de Rianxo, 2015, con Tania Beiras e Daniel Sierra, o cantante actual, da Orquesta Charleston Vivant.

744 xa non os playos 2011, no ano que estaban ali, tamén estaba Jason Galván, no 2011, estaban os playos. Bien, estamos aí recordando música de Alcatañón, porque é moi importante no repertorio das orquestas galegas, estou moi presente nos últimos 25 anos por aí, e antes de cada tamén. Habrá moitos temas por aí, pero, bueno, imos así rematar esta sesión especial que nos deuseme así por non sei, Alcatañón, cunha versión que fixo a Orquesta Filadelfia 2007, que cantaba Natalia Méndez, no ano que de Ismael fora para Filadelfia. Grabación que solamente ten palco de estrelas, nada máis. Foi grabado para este programa, esta música. Cando as orquestas non grababan discos, nin grababan casi nada, e cando vían a palco de estrelas, grababan pola mesa, e temos un patrimonio ora musical que é importante, por iso é bonito que as orquestas non perderan ese costume que foron perdendo de mandar as grabacións aquí á radio, palco de estrelas, máis ahora que escuita tanta xente, ahora que se escuita en toda Galicia. Cando a radio valga, pois tiña a cobertura que tiña aquel momento. Chegábamos a Marta Meráns e de Lopaje, pouco máis daquela. E ahora que chegamos a toda Galicia con 20 emisoras conectadas en directo neste momento, Radio Neria, por internet, pois Radio Narcea para Asturias, Radio Roncudo de Corme, Cadenas e Radio de Galicia, a Nova Gira de Carballo, para todo Carballín, para todo Bergantiños e Costa da Morte. E que ora? E a cobertura propia de Radio Valga. Que chegamos a un radio nun sitio de 70 kilómetros. É por internet, é por libros. Ora que estamos con tanta audiencia, que acaba de disparar esa audiencia, non sei que pasou ahora mismo. Debo pasar unha bomba por aí ou algo, porque non sei que pasou. Triplicou esa audiencia nunha hora ahora mismo. Bueno, coitámola. Así que de chamade. 986-55-9736. Son a 7:46 minutos no día do Pilar. É do día da Hispanidade. É do día de Nossa Senhora da Aparecida. Tamén. Vamos! Dende as Pontes, Natalia Méndez. Hielo y Fuego, de Olga Tañón tamén.

de maio, además de ser Santa Rita, de que falamos falar agora, foi o aniversario, 20 aniversario do aquel terremoto que vai en Becerreá, epicente en Becerreá, que levantara toda Galicia en esa madrugada, cun terremoto de 5,3 graus, o terremoto máis grande que se recorda. Acordo meu, despertar o ruido que facía, o día seguinte tiña medo de que era a casa abaixo, e como non dormían toda a noite, fora a clase, o instituto. Entonces, claro, sin dormir, a tarde tiña sono. Entonces, que fixen? Fun para dormir debaixo da viña, pola tarde. Por medo de comer un terremoto grande e caer a casa en riba. E despois tamén fun para casa. E puxeme a dormir. Cu casco da obra, por si acaso. Bueno, que fora, cuidado. Vai, había medo. E pois houve réplicas toda a mañá. Pero si fui dormir, fun dormir a siesta. Porque non dormirá toda a noite, porque o terremoto, a tarde foi dormir debaixo da viña. Vou para debaixo da viña que non cae. Non cae a casa en riba. Sen terremoto. Pois fai 20 anos de terremoto do Becerreá.

0: Bueno, pues Santa Rita celebra a Biblia García de Rousa en moitos sitios. Ahora que me acordo, pues mira, si hay festa en Caldas, en San Clemente. Hay festa en San Clemente este año. No hay festa en San Clemente. Santa Rita, San Clemente. Ahí por una hay festa en San Clemente. Ah. Bueno, Santa Rita. Fue una santa que nació en Umbría, Italia. Que vivió entre los años 1362 y 1434. Santa Rita. Que iba a desgracia tener un marido. Que era malo, malo, era túsaro. Era un hombre que no había quien aturara. Dábale panaderas a mujer, pejaba ya a Santa Rita. Un sinvergüenza total. E cando morreu su marido, Santa Rita quedou aliviada e foise po convento, viuda. Estando Santa Rita meditando, caeulle na cabeza unha espiña da coro de Cristo. Unha espiña que fixo unha ferida grandísima e que nunca lle cerrou. Cando Santa Rita estaba a morrer, ¡ay, que morro! ¡Que morro! ¡Maña morro! Pidió yo sardiñeiro do convento. ¡Vaime! ¡Vaime ali fora! ¡E traeme unha rosa! ¡Traeme unha rosinha bonita! O que levaba as plantas, o sardiñeiro do convento, e xeite esta muller está tola. Está delirando pola enfermidade, está a punto de morrer. Estamos en pleno inverno. Non hai rosas.
1: Vaite fora.
0: Non hai rosas, Santa Rita.
1: Vaite fora, coño, vaite fora, que hai rosas hoxas, me caso a mí.
0: No.
1: Que xojas? Que xojas ti? Vas perder os cartos.
0: E máis, non somente lle pido rosas, pido lle fijos. Tía, entón de fijos. En pleno inverno, xeando, se iba fora o sardiñeiro e quedou coa boca aberta. Oh, abrallado. Cando se topou en medio do inverno, nali fora do convento, fijos e rosas. Milagros. Pero Santa Rita é patrón dos imposibles, porque tamén de que ven o nome de oído de Santa Rita, Rita, o que se dá non se quita. Ven unha cousa que pasou. Un milagro. Había unha moza que non era moi guapa, que dijamos, non era moi agraciada. E ademais tampouco era unha muller, home, podía ser unha cousa tan que con outra, pero tampouco era unha muller moi alá. Si que non era unha muller moi alá, que non tiña moita traza. Ela estaba soiña. Ela buscaba un home co que estar, co compartir o seu amor, compartir unha vida, ter fillos, compartir un futuro, unha hipoteca, unha orquesta, un negocio, algo, un transistor para quitar palco de estrelas. Buscaba ese home que lle dera cariño de noite. Ese home que mirara por ela. Ese home que comprendera. Ese home que lle dera amor. Amor sen límites. Entón, esta muller desconsolada que estaba, perdida, non sabía que facer. Era unha solteirona. Foi a xunto de Santa Rita.
2: Santa Rita, eu tenho uma mãe, não há nome de queia.
0: Tranquila, nena. Saberás como vas ter um homem bom para ti.
2: Graças.
0: O pouco tempo, de repente apareceu um homem. Um bom homem. Apareceu um momento, depois de Santa Rita apareceu um homem. Pero a pouco tempo, o mozo deixou esta muller E a rapaza púsese moi triste e foi cabreada toda, toda, toda cerrada de dolor e de odio xunta a Santa Rita a protestalle porque lle deixara o mozo. E dixo a Santa Rita: Santa Rita Rito, que xa non se quita. Deixou o mozo e ahora marchou. Ven aí, ven o de Santa Rita Rito, que xa non se quita. O que xa non se tira, non se quita, dixo. Temos dito relacionados con Santa Rita. As trapasas Santa Rita San Urbán, non digas que tes diño nin pan. Auga por Santa Rita, por Santa Rita, dan as espigas. Chuve por Santa Rita, pouco dá e moito tira. Friaxes por Santa Rita, os sagros moito lle estira. Santa Rita trae o bran a Galicia, pois vai ver un calor de carallo. Santa Rita, o primeiro día de calma en Galicia. Chuve Santa Rita, pouco dá e moito, e pouco dá e moito tira. Santa Rita, 22 de maio.

E temos a San Urbán, 25 de maio. Que é considerado protector dos viñedos, porque en certos lugares de Galicia, según a colleita de viño, depende como se faga, que día fago de 25 de maio. Digo ditos, algo por San Urbán, tiro viño e non dá pan. Polo San Urbán o trigo logro pan. San Urbán levo frío e traio bran. Polo San Urbán espiro avelán. Polo San Urbán o millo en gran, tanto bello como de bran. Bueno, estou falando do millo, o millo do que había antes en Galicia. Polo San Urbán gaviunchos na man. Fai referencia a escribos dos gavians. San Urbán, protetor dos viñedos.

E non podemos esquecernos do día da Ascensión este xoves. Feira de Cabalos en Santiago, antes era na Carballeira de Susana, ou era ali en Amio. O día da Ascensión sempre é, sempre era. Bueno, pois que pesar, a iglesia pasou no por domingo, pero bueno, ainda se celebra os xoves en moitos sitios. Son 40 días despois do domingo de resurrección. Cando Cristo marcha para o ceo e deixa os apóstoles.

tres xoves hai no ano que le brillan máis co sol: Xoves Santo, Corpus Christi e o Día de Ascensión. Hai refráns fan referencia ao Día de Ascensión. Que antiguamente o Día de Ascensión era festivo en toda España. O Día de Ascensión os paxaros. Bueno, os paxaros, como é os paxaros, xa me se volveu canto cero. Ah, era, bueno, o Día de Ascensión os paxaros, nin o niño fan, porque dicíase que era tan festivo ese día que estos animais facían fase de agardar. Non se ve da Ascensión que non come carne, non ten corazón. Chuve na semana da Ascensión, crin os trigos mourón. As avenidas da Ascensión sonadas son. Se pola Ascensión ás veces ven chuvias tola de troboadas. Chuva na Ascensión, 40 días mollados son, un día sin e outro non. Xoves da Ascensión.

autor desta peza é Alén de Monte Longo, de Mestre Verano del Río, que estrenou en Vila García. Estamos falando de Santa Rita, mire que ben queda xa. Estrenou en Vila García no ano 24, en Zarzuela. Unha zarzuela no cual no ano 24 fixera o seu estreno, e con decorados fixera os Camilo Díaz Baliño, o pai de Xadía Pardo.

0: Este sábado, a 7 da tarde, anímate a chegarte diante do Concello de Ponteareas para vivir un dos momentos máis emocionantes da historia deportiva ponteareana. 40 anos despois, volveremos a vivir os momentos da chegada histórica de Álvaro Pino despois de conquistar la Vuelta a España. Agardámoste diante da Casa do Concello este sábado a 7 da tarde para renderlle a homenaxe que merece. Volve a sair á rúa, volve a emocionarte. Sábado 23 de maio, diante da Casa do Concello a 7 da tarde.
1: Bueno, desde aquí quero daros mi más sincera enhorabuena a vosotros.

0: Las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Brión decretou dous días de loito oficial despois da morte dunha nena de 2 anos que permaneceu durante horas no interior do coche do seu pai. Os feitos ocorreron este mércores e causaron unha forte conmoción entre a veciñanza e en toda a comarca. Segundo trascendeu, o pai saíra da casa pola mañá cos seus 2 fillos. Primeiro deixou ao maior no colexio e despois tiña previsto levar a pequena á gardería municipal de Brión, un percorrido habitual da familia. Porén, unha chamada telefónica fixo que se despistara e regresara directamente ao seu negocio sen decatarse de que a menor seguía no vehículo. O home permaneceu traballando durante toda a mañá e parte da tarde. Foi arredor das 3 da tarde cando a nai acudiu á gardería para recoller a nena e comprobou que non estaba ali. Nese momento, os pais decatáronse do sucedido e alertaron os servicios de emerxencia. A menor foi trasladada ao punto de atención continuada de Bertamirán, sen Ames, xa en parada cardiorrespiratoria. Finalmente, confirmouse o seu falecemento. As altas temperaturas registradas durante a xornada e a deshidratación estarían detrás da morte. A todo lugar tamén se desplazaron efectivos da Policía Xudicial, da Garda Civil, que investiga o ocurrido. O Concello de Brión anunciou que as bandeiras onde harán a media asta durante este xoves e o venres e convocou para este venres ás 12 do mediodía un minuto de silencio na praza do Concello en sinal de duelo e apoio á familia.
3: Este sábado, ás 7 da tarde, anímate a chegarte diante do Concello de Ponteareas para vivir un dos momentos máis emocionantes da historia deportiva ponteareana. 40 anos despois, volveremos a vivir os momentos da chegada histórica de Álvaro Pino despois de conquistar la Vuelta a España. Agardámoste diante da Casa do Concello este sábado ás 7 da tarde para renderlle a homenaxe que merece. Volve a sair á rúa, volve a emocionarte. Sábado 23 de maio, diante da Casa do Concello ás 7 da tarde.
4: Bueno, desde aquí quero daros mi más sincera enhorabuena a vosotros.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén visitou en Vigo a Feira Internacional Navalia, clausurada o xoves e considerada a principal cita do sector no sur de Europa e que reuniu nesta edición alrededor de 1.200 empresas procedentes de Europa, China, Latinoamérica e Sueste Asiático. Durante a visita, Rueda destacou o papel estratégico da industria naval e de toda a súa cadea de valor para a economía galega. Segundo os datos facilitados pola Xunta, o sector conta con alrededor de 3.000 empresas vinculadas á actividade naval e xera uns 60.000 postos de traballo, que representa o 40% do emprego industrial en Galicia e o 20% do produto interior bruto. O presidente galego subliñou o apoio do goberno autonómico ao proceso de modernización e adaptación da industria naval a novos ámbitos de negocio como as enerxías renovables mariñas, especialmente a eólica, así como os sectores da defensa e da seguridade.
1: Radio de Galicia. Noticias.
5: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Loved.

0: Galicia, ás 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O exministro de Transportes, José Luis Ábalos, asegurou este venres que non participou na tramitación do rescate da aerolínea Plus Ultra e afirmou que o expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, interviu directamente a través de outros responsables do ministerio. Nunha entrevista concedida dende o cárcere de Soto do Real ao programa Mañaneros 360 en Televisión Española, Ábalos negou que existisen dúas vías para impulsar o rescate da compañía aérea e afirmou que non recibiu ningunha comunicación sobre o asunto. Segundo explicou, tivo coñecemento da operación no propio Consello de Ministros. O exministro sostivo que Zapatero contactou directamente con Pedro Saura, que fora secretario de Estado de Transportes, sen pasar por él. Durante a entrevista, Ábalos asegurou que se sente prexudicado polo tratamento recibido por parte do PSOE en comparación coa situación actual do expresidente do goberno. Neste sentido, denunciou a existencia dun dobre raseiro dentro do partido e afirmou que, mentras Zapatero recibe apoio e respaldo político despois da súa imputación no caso Plus Ultra, el non contou coa mesma defensa por parte da dirección socialista. Ábalos insistiu en reivindicar a presunción de inocencia e asegurou sentirse agraviado pola postura adoptada por o PSOE respecto da súa situación xudicial. Este sábado, ás 7 da tarde, anímate a chegarte diante do Concello de Ponteareas para vivir un dos momentos máis emocionantes da historia deportiva ponteareana. 40 anos despois, volveremos a vivir os momentos da chegada histórica de Álvaro Pino despois de conquistar la Vuelta a España. Agardámoste diante da Casa do Concello este sábado a 7 da tarde para renderlle a homenaxe que merece. Volve a sair á rúa, volve a emocionarte. Sábado 23 de maio, diante da Casa do Concello a 7 da tarde.
3: Bueno, desde aquí quero daros mi más sincera enhorabuena a vosotros.
2: Os bombeiros do Porriño tiveron que intervir na noite de este xoves no concello Pontevedrés da Lama para auxiliar a unha condutora que sufriu unha saída de vía co seu vehículo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 10 da noite na parroquia de Caxate. O coche acabou fora da estrada nunha zona de Matogueira, o que dificultou a saída da ocupante. Ata o lugar desprazouse unha dotación dos bombeiros do Porriño que axudou a muller a abandonar o vehículo para que puidese recibir asistencia sanitaria no propio punto do accidente. A ferida foi atendida polos profesionais de urxencias sanitarias de Galicia 061, mobilizados tamén tras a alerta recibida polo servicio de emerxencias. Polo momento non trascenderon máis datos sobre o estado da condutora nin sobre as causas que provocaron a saída de vía.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
1: En Sí Radio de Galicia, a música de todos los tiempos. Às 12 en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: Un equipo do Servicio de Gardacostas de Galicia recuperou este venres o cadáver dun home localizado no mar fronte á costa da Coruña, ao norte da Torre de Hércules. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso aos servicios de emerxencia produciuse pouco despois das 10 da mañá, cando a embarcación Punta Seixo Branco realizaba a recuperación do corpo. O cadáver fora avistado previamente pola tripulación dun pesqueiro que o localizou aproximadamente a unha milla ao norte da Torre de Hércules e alertou as autoridades. Despois da recuperación do corpo, axentes da Policía Autonómica permaneceron custodiando o cadáver a bordo da embarcación de Gardacostas ata a chegada dunha patrulleira da Garda Civil encargada do traslado ao Porto de Oza. As forzas de seguridade traballan na identificación do falecido e na investigación das circunstancias nas que apareceu o corpo no mar. Este sábado, ás 7 da tarde, anímate a chegarte diante do Concello de Ponteareas para vivir un dos momentos máis emocionantes da historia deportiva ponteareana. 40 anos despois, volveremos a vivir os momentos da chegada histórica de Álvaro Pino despois de conquistar la Vuelta a España. Agardámoste diante da Casa do Concello este sábado a 7 da tarde para renderlle a homenaxe que merece. Volve a sair á rúa, volve a emocionarte. Sábado 23 de maio, diante da Casa do Concello a 7 da tarde.
4: Bueno, desde aquí quero daros mi más sincera enhorabuena a vosotros.
3: Axentes da Policía Nacional detiveron 4 persoas en Vigo en diferentes operativos desenvolvidos durante este mes de maio contra o menudeo de sustancias estupefacentes. As actuacións realizáronse no marco dos dispositivos de prevención do tráfico de droga a pequena escala postos en marcha na cidade olívica. Durante as intervencións, os axentes incautáronse de cocaína, MDMA, hachís e diversas cantidades de diñeiro en efectivo. A primeira detención produciuse a comenzos de mes, cando unha patrulla observou un intercambio sospeitoso entre un home e unha muller durante a madrugada. Ao identificalos, os policías localizaron no bolso dela 5 gramos de cocaína e unha bolsa coñecida como cocaína rosa ou tusi, procedendo ao resto do home. Noutra actuación, os axentes detectaron un individuo que saía dun portal para reunirse cunha persoa que o esperaba na rúa. Cando foron interceptados, o comprador conseguiu escapar, pero o suposto vendedor foi localizado tras lanzar ao chan un sobre que contiña 20 gramos de cocaína repartidos en 36 doses. Outro dos arrestos produciuse cando unha patrulla identificou un home que permanecía en atitude vixiante xunto a un portal. O sospeitoso entregou inicialmente 2 gramos de MDMA, aínda que posteriormente os axentes atoparon máis dosis de cocaína, hachís e 250 euros en efectivo. A última intervención realizouse a pasada semana durante un control da Unidade de Prevención e Reacción, cando os policías observaron unha manobra brusca dun vehículo ao detectar a presencia da policía. No rexistro localizaron máis de 100 gramos de hachís ocultos entre a roupa dun dos ocupantes e tamén 500 euros en efectivo.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
1: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia vende actualizar e dixitalizar o protocolo educativo para a prevención e control do absentismo escolar co obxectivo de reducir a carga burocrática nos centros educativos e facer máis áxil a tramitación dos casos. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicou que a reforma enmárcase no plan para a simplificación das tarefas burocráticas, incluído no acordo de mellora do sistema educativo asinado con varias organizacións sindicais. O responsable autonómico estivo acompañado pola directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judy Fernández. Escoitamos ao conselleiro Román Rodríguez.
3: E presentamos un plan de reducción da burocracia no sistema educativo. En ese plan de reducción da burocracia cuantificábamos aproximadamente que no conxunto dos procedementos que existen a través da digitalización se podían simplificar e se podían aforrar en torno a 120.000 horas anuales de traballo por conxunto do profesorado en múltiples accións, tanto das puramente académicas como de desenvolvemento de protocolos, bueno, como os trámites cotidianos que ten que facer un profesor coa administración ou incluso dentro da vida orgánica do propio centro, es decir, múltiples procedementos que existen e que buscábamos digitalizar na súa maior parte, aproveitar toda a tecnoloxía para reducir a burocracia e tamén con isto ganar tempo.
2: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou en Vila García a elaboración dun estudo sobre a caída da produtividade nas rías galegas para impulsar un plan de rexeneración e recuperación integral. A líder nacionalista mantivo unha reunión con representantes da Confradía de Carril para analizar a situación do sector marisqueiro, afectado pola crise produtiva. No encontro participaron tamén a deputada Montserrat Prado e a portavoz parlamentaria de Mar, Rosana Pérez. Pontón advertiu de que a perda de produtividade afecta a toda a costa galega e cualificou una como un problema de país a o considerar estratégicos o marisqueo e a pesca para a economía e o emprego en Galicia. Neste contexto criticou a actuación da Xunta do PP e asegurou que despois de dúas décadas de goberno Galicia perdeu alrededor dun milleiro de mariscadoras sen que se puxesen en marcha solucións eficaces para o sector. A portavoz do Bloque sinalou tamén problemas relacionados con vertidos e coa contaminación da ría se acusou ao Executivo galego de apoiar proxectos que, segundo indicou, prexudican o sector pesqueiro e marisqueo. Entre eles citou a Altri, a Mina de Touro ou os parques eólicos no litoral. Escoitamos a Ana Pontón.
4: O bloque que reclamamos en primer lugar é que se faga un estudo sobre as causas da pérdida de productividade das nosas rías, un estudo no que se conte coas universidades, cos centros científicos, tamén co propio sector que coñece ben cal é a realidade do noso mar e que ese estudo sirva de base para poñer en marcha un plan ambicioso de rexeneración e recuperación integral das nosas rías, porque é posible facelo, é necesario facelo e ademais é unha urxencia de país.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
5: Se traballas, Si Radio, somos como a ti.

0: 4 da tarde en Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta presentou en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia e os espazos de interese cultural mariño, coñecidos tamén como áreas NAI. Trátase dunha iniciativa integrada no Plan de Cultura Marítima de Galicia que busca conservar, catalogar e difundir o patrimonio vinculado ao mar e as comunidades costeiras. No acto participaron a conselleira do mar, Marta Villaverde, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Durante a presentación, celebrar no Auditorio Municipal de Ribeira, a titular do mar destacou a relación histórica de Galicia con mar e sinalou que o proxecto nace coa intención de implicar a cidadanía e os diferentes sectores vinculados ao litoral na protección deste legado cultural. Escoitamos a Marta Villaverde.
3: O Plan da Cultura Marítima de Galicia con Horizonte 2030 é un proxecto da Xunta de Galicia, da Consellería do Mar, en colaboración coa Universidade da Coruña, co profesor Óscar Fuertes, no cal pretendemos poñer en valor toda a pegada que deixaron no noso litoral todos os oficios mariñeros, todos esos oficios vinculados coa pesca, coa acuicultura e con todos os outros oficios relacionados co mar e que teñen unha impronta moi relevante na nosa cultura e na nosa identidade como pobo. No día de hoxe viñemos aquí a Ribeira a presentar pois, dúas das 100 accións que se contemplan neste plan, dúas accións as máis importantes, que son o Censo do Patrimonio Marítimo de Galicia e o Inventario de las NAI.
2: Este sábado, ás 7 da tarde, anímate a chegarte diante do Concello de Ponteareas para vivir un dos momentos máis emocionantes da historia deportiva ponteareana. 40 anos despois, volveremos a vivir os momentos da chegada histórica de Álvaro Pino despois de conquistar la Vuelta a España. Agardámoste diante da Casa do Concello este sábado ás 7 da tarde para renderlle a homenaxe que merece. Volve a sair á rúa, volve a emocionarte. Sábado 23 de maio, diante da Casa do Concello ás 7 da tarde.
4: Bueno, desde aquí quero daros mi más sincera enhorabuena a vosotros.
2: Axentes da Policía Nacional detiveron 4 persoas en Vigo en diferentes operativos desenvolvidos durante este mes de maio contra o menudeo de sustancias estupefacentes. As actuacións realizáronse no marco dos dispositivos de prevención do tráfico de droga a pequena escala postos en marcha na cidade olívica. Durante as intervencións, os axentes incautáronse de cocaína, MDMA, hachís e diversas cantidades de diñeiro en efectivo. A primeira detención produciuse a comenzos de mes, cando unha patrulla observou un intercambio sospeitoso entre un home e unha muller durante a madrugada. Ao identificalos, os policías localizaron no bolso dela 5 gramos de cocaína e unha bolsa coñecida como cocaína rosa ou tusi, procedendo ao resto do home. Noutra actuación, os axentes detectaron un individuo que saía dun portal para reunirse cunha persoa que o esperaba na rúa. Cando foron interceptados, o comprador conseguiu escapar, pero o suposto vendedor foi localizado tras lanzar ao chan un sobre que contiña 20 gramos de cocaína repartidos en 36 doses. Outro dos arrestos produciuse cando unha patrulla identificou un home que permanecía en atitude vixiante xunto a un portal. O sospeitoso entregou inicialmente 2 gramos de MDMA, aínda que posteriormente os axentes atoparon máis dosis de cocaína, hachís e 250 euros en efectivo. A última intervención realizouse a pasada semana durante un control da Unidade de Prevención e Reacción, cando os policías observaron unha manobra brusca dun vehículo ao detectar a presencia da policía. No rexistro localizaron máis de 100 gramos de hachís ocultos entre a roupa dun dos ocupantes e tamén 500 euros en efectivo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: la tarde. 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil de Pontevedra mantén aberta a investigación sobre o atraco rexistrado este martes nunha sucursal bancaria de Pazos de Borbén. As primeiras pescudas apuntan a que os autores poderían ser delincuentes experimentados especializados neste tipo de roubos. Según as investigacións, o asalto produciuse na parroquia de Moscoso nunha oficina bancaria situada nunha contorna rural. Os investigadores consideran que os atracadores actuaron de maneira planificada e coñecían o funcionamento interno da sucursal e dos seus sistemas automatizados para acceder ao diñeiro en efectivo. O roubo produciuse arredor das 2 da tarde, coincidindo coa hora de peche ao público da oficina. Nese momento, 2 persoas encapuchadas accederon ao interior exhibindo armas. Un dos asaltantes portaba un coitelo e outro unha pistola, aínda sen confirmar se era simulada ou real. As forzas de seguridade consideran que a elección da hora responde a unha estrategia habitual neste tipo de delitos, xa que coincide cun momento no que a caixa conta cunha importante cantidade de efectivo e hai menor presenza de clientes e testemunhas. A investigación continúa aberta para identificar aos responsables do atraco e determinar se teñen relación con outros roubos similares cometidos na provincia.
3: Este sábado, ás 7 da tarde, anímate a chegarte diante do Concello de Ponteareas para vivir un dos momentos máis emocionantes da historia deportiva ponteareana. 40 anos despois, volveremos a vivir os momentos da chegada histórica de Álvaro Pino despois de conquistar la Vuelta a España. Agardámoste diante da Casa do Concello este sábado ás 7 da tarde para renderlle a homenaxe que merece. Volve a sair á rúa, volve a emocionarte. Sábado 23 de maio diante da Casa do Concello ás 7 da tarde.
4: Bueno, desde aquí quero daros mi más sincera enhorabuena a vosotros.
2: 2 semanas despois da moción de censura que levou a popular Elena Candia á alcaldía de Lugo, co apoio da conselleira non adscrita María Reigosa, a relación entre ambas continúa centrando o debate político no concello. Desde a chegada de Candia ao goberno municipal, Reigosa estivo presente en diferentes actos institucionais e imaxes destacadas na nova etapa política. Entre elas, a primeira recepción oficial da alcaldesa, con mandos militares da Garda Real, celebrada no despacho da rexedora, en a que participou tamén a edil non adscrita. O Partido Popular defende esta presenza como parte da normalidade do novo escenario político municipal integrado por 12 concelleiros populares e un edil non adscrita. Por a súa banda, os grupos da oposición, PSOE e BNG, consideran que esta posta en escena evidencia a existencia de contraprestacións políticas derivadas da moción de censura. O exalcalde socialista Miguel Fernández asegurou que as imaxes mostran de maneira clara a existencia de pagamentos políticos derivados da censura, mentras o goberno local mantén que a nova configuración municipal responde exclusivamente á nova maioría saída da moción presentada no Concello de Lugo. A moción de censura prosperou grazas ao apoio de María Reigosa, exconcelleira socialista, permitindo ao PP recuperar a alcaldía da cidade.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: en Galicia, a 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Comité de Empresa da planta de Nestlé en Pontecesures anunciou a convocatoria dunha folga indefinida a partir das 6 da mañá do 1 de xuño para rexeitar o expediente de regulación de emprego presentado pola compañía. O ERE comunicado pola multinacional o pasado 21 de abril afecta a 301 traballadores de todo o Estado e inclúe personal de oficinas, equipos comerciais, centros logísticos e diferentes plantas de produción. No caso da fábrica de Pontecesures, prevé o despedimento de 27 empregados, o que representa arredor do 14% do personal da planta. A factoría pontevedresa é a única instalación de Nestlé en Galicia e está especializada na produción de leite condensado para mercados europeos de Oriente Medio e do Norte de África e cunha a produción media anual de 60.000 toneladas. Durante os últimos días, os traballadores mantiveron concentracións diante das instalacións e xa o pasado sábado celebrouse unha manifestación polas rúas de Pontecesures para amosar o rexeitamento ao expediente. As protestas continuarán antes do inicio da folga definitiva. Dende a CIGA consideran que a planta galega será unha das máis afectadas proporcionalmente polo ERE e aseguran que a produción non poderá manterse co recorte previsto de personal. Este sábado, ás 7 da tarde, anímate a chegarte diante do Concello de Ponteareas para vivir un dos momentos máis emocionantes da historia deportiva ponteareana. 40 anos despois, volveremos a vivir os momentos da chegada histórica de Álvaro Pino despois de conquistar la Vuelta a España. Agardámoste diante da Casa do Concello este sábado a 7 da tarde para renderlle a homenaxe que merece. Volve a sair á rúa, volve a emocionarte. Sábado 23 de maio, diante da Casa do Concello a 7 da tarde.
3: Bueno, desde aquí quero daros mi más sincera enhorabuena a vosotros.
2: Dúas persoas tiveron que ser rescatadas polos servicios de emerxencia despois de quedar atrapadas no interior dun turismo despois dunha colisión cun camión na autovía A6 ao seu paso polo municipio coruñés de Aranga. O accidente produciuse arredor das 6 da tarde de este xoves no punto kilométrico 554 da A6 na zona de Feás. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, o sinistro consistiu nunha colisión por alcance entre un coche e un camión. Tras o impacto, o turismo saíuse da vía e acabou batendo contra a mediana. No interior do vehículo viaxaban tres persoas, dúas delas quedaron atrapadas e precisaron ser liberadas polos bombeiros de Betanzos. A terceira conseguiu sair polos seus propios medios antes da chegada dos equipos de emerxencia. Todos os ocupantes do turismo recibiron asistencia sanitaria por diferentes lesións e traumatismos. Ata o lugar, desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos, membros do Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Curtis e axentes da Garda Civil de Tráfico. O aviso do accidente chegou ao Centro Integrado de Atención ás Emerxencias tanto a través de chamadas de particulares como mediante o sistema automático dun dos vehículos implicados que alertou da colisión e da posterior saída de vía do turismo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Delta Noite, as 9 en Portugal. Sevicas,
1: Si Radio, somos como a ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou en Vila García a elaboración dun estudo sobre a caída da produtividade nas rías galegas para impulsar un plan de rexeneración e recuperación integral. A líder nacionalista mantivo unha reunión con representantes da Confradía de Carril para analizar a situación do sector marisqueiro, afectado pola crise produtiva. No encontro participaron tamén a deputada Montserrat Prado e a portavoz parlamentaria de Mar, Rosana Pérez. Pontón advertiu de que a perda de produtividade afecta a toda a costa galega e cualificou una como un problema de país o considerar estratégicos o marisqueo e a pesca para a economía e o emprego en Galicia. Neste contexto criticou a actuación da Xunta do PP e asegurou que despois de dúas décadas de goberno Galicia perdeu alrededor dun milleiro de mariscadoras sen que se puxesen en marcha solucións eficaces para o sector. A portavoz do Bloque sinalou tamén problemas relacionados con vertidos e coa contaminación da ría, se acusou ao Executivo galego de apoiar proxectos que, segundo indicou, prexudican o sector pesqueiro e marisqueo. Entre eles citou a Altria, a Mina de Touro ou os parques eólicos no litoral. Escoitamos a Ana Pontón.
4: Pois o bloque que reclamamos en primer lugar é que se faga un estudo sobre as causas da pérdida de productividade das nosas rías, un estudo no que se conte coas universidades, cos centros científicos, tamén co propio sector que coñece ben cal é a realidade do noso mar e que ese estudo sirva de base para poñer en marcha un plan ambicioso de rexeneración e recuperación integral das nosas rías, porque é posible facelo, é necesario facelo e ademais é unha urxencia de país.
3: Dúas persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico registrado na mañá deste venres no municipio lucense de Xove, en o que se viron implicados tres vehículos, entre eles un pertenecente ao Servicio Municipal de Vixiancia. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 8:30 da mañá no lugar do Camiño Real. Varias chamadas de particulares permitiron alertar aos servicios de emerxencia dun accidente múltiple que comenzou cun choque frontolateral entre dous turismos. Posteriormente, un terceiro vehículo impactou contra os primeiros coches implicados. Entre as persoas feridas atópase un membro do equipo municipal de Vixiancia e tamén integrante da agrupación de voluntarios de Protección Civil de Xove. As dúas vítimas recibiron asistencia sanitaria no lugar e posteriormente foron trasladadas por efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061 debido ás lesións sufridas. Un dos vehículos acabou emborcado despois da colisión, aínda que todos os ocupantes puideron sair polos seus propios medios, polo que non foi necesario realizar labores de escarcelación. A to punto desplazáronse tamén axentes da Garda Civil de Tráfico e voluntarios de Protección Civil da localidade para colaborar na atención do accidente e regular a circulación.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
1: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.